गत्या विलुप्तानाम् अन्वेषणाय कार्यं कुर्वन्ति। अष्टसु अपि प्रभावितजनपदेषु शवाः प्राप्ताः। नेपालस्य नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एण्ड मैनेजमेंट अथॉरिटी NDRRMA इत्यनेन उक्तं यत् इदानीं यावत् 88 उत्तरैकशताधिकाष्टसहस्रजनाः सुरक्षापूर्वकं